0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.